Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person er funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter 1 eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det betyr at vi skal prate om litt av hvert, både fra nært og fjernt. Blant annet om at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. Og i en meningsmåling foretatt av Infact for Dagbladet svarer 3 av 4 at reglene bør bli strengere enn de er i dag. Hva mener du om det? Vi skal høre at mange unge i en ny studie er redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging. Det får dere mer om snart. Og så er årets trafikksikkerhetskommune kåret. Det er en kommune som jobber målrettet for å forebygge ulykker, mener Samferdselsdepartementet. Og i løpet av den nærmeste timen skal jeg avsløre hvilken kommune det er snakk om. Og på denne dagen i 1915 ble Norges Husmorforbund stiftet. Det var en sterk og viktig organisasjon. Og mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

yesterday. Vi tar som vanlig en liten titt på værvarslet. De neste tre dagene starter vått på Østlandet. Etter hvert så blir det ganske fint. Det ventet opp mot 18 grader. Delvis skyet oppholdsvær i morgen og overmorgen. Sørlandet får for så vidt samme utvikling. Det begynner vått, men allerede i morgen er det ventet 17 grader og solskinn. I overmorgen litt mer skyer og en tanke kjøligere. Vestlandet får litt regn alle tre dager. Spesielt mye til å begynne med. Etter hvert så blir det mer drypp-drypp. 13 grader i overmorgen på ettermiddagen. Midt-Norge får også et par dager med regn. Særlig i morgen kan det komme en god del. 13 grader på ettermiddagen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 12 varmegrader. Og i Nord-Norge så er det ventet relativt greit vær med noe solskinn, litt nedbør i form av regn. Temperaturer mellom 10 og 13 grader som maksimumstemperatur de neste tre dagene.

Det er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en infaktundersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0%.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med masse god musikk og nyttig informasjon.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

av med et reisetips. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden i Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen er kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike Jugendstil-bygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det er ca. 1 time og 45 minutter med direkte fly fra Oslo. Det er rimelige priser, det er et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Det er et kompakt sentrum, du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta Jela for å se noen av verdens flotteste fasader i jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til i enorme gamle zeppelinerhaller.

Mange unge redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for framtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

så er årets trafikksikkerhetskommune kåret, så det ble Vestre Toten i 2026. Og kommunen jobber målrettet for å forebygge ulykker, har god oversikt over de lokale utfordringene og prioriterer trygge skoleveier gjennom konkrete tiltak og gjennomføring, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam i en pressemelding fra departementet. Prisen årets trafikksikkerhetskommune har blitt delt ut siden 2012. Det er på 1 million kroner og går til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid og som har gode planer for videre arbeid. Prisen skal også inspirere andre kommuner til økt innsats. Og samferdselsministeren sier at trafikksikkerhet skapes ikke bare gjennom nasjonale tiltak. Mye av det viktigste arbeidet skjer lokalt, der folk bor og ferdes hver dag. Vestre Toten viser hvordan en helhetlig og langsiktig arbeid på tvers av sektorer kan bidra til tryggere hverdagsveier.

Fire dronninger, et kongerike. Det en dokumentar om makt, morskjærlighet og rivalisering mellom leoparder klokka 22.40 på NRK 2. Politi og røver, det Tommy som var rusavhengig. Nå han politimannen Håkons øyne. Historien om en uventet vennskap 20.45 på NRK 3. Og en hardtslående action-thriller om en gruppe leiesoldater kan du få med deg på TV3+. De får i oppdrag å infiltrere et søramerikansk land og styrte en hensynsløs diktator. The Expendables. Filmen på TV3+ klokka 21 i kveld.

Det høres nesten litt rart ut i dag, men på denne dagen 1915 så ble en viktig organisasjon stiftet. Det var nemlig Norges Husmorforbund. Og hva var nå det? Jo, det var en av Norges største og mest kraftfulle organisasjoner for kvinner på 1900-tallet. Organisasjonen kjempet for å heve statusen til arbeidet i hjemmet og forbedre hverdagen for familier. Det ble altså startet i 1915 av

Marie Michelet. Det het først Hjemmenes Vels Landsforbund, før det byttet navn til Norges Husmorforbund i 1933. På 1950-tallet hadde forbundet over 65 000 medlemmer, og var en politisk maktfaktor som politikerne måtte lytte til. De kjempet fram store samfunnsendringer som vi nytter godt av i dag. Det gjelder blant annet barnetrygd, helsestasjoner for barn, ordninger med husmorvikarer. De lærte kvinner om sunt kosthold, god økonomi og moderne hygiene, blant annet.

Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO Mat og Drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

mandagen fobi gikk i, ja, gikk i stillhet kanskje, men det gikk ganske fort. Hvis du blir i alle fall inn i tirsdagen her, god morgen. Morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Kaffen klar, og det jammen de viktigste nyhetene også. Jeg har med meg manus fra nyhetssendingen inn i studio her. Jeg har aviser med. En god porsjon musikk også, skal sies. Så jeg tenker vi starter i den siste her. Vi gir deg litt musikk, og så skal du få overskrifter.

Det er flere ting som har dukket opp i nyhetsbildet i løpet av natten. Emmy-prisen har blitt delt ut, og her fikk Michael J. Fox en ærespris for sitt arbeid med Parkinsons. EU åpner kontor i Ottawa for å være nærmere Kanada, og det vennskapet de ønsker med EU akkurat nå. Og flere mistet førekortet i sommer, stort sett bare på grunn av fart. Det ble gitt over 26.500 forenklede forelegg og 2.000 førekort røk.

oss kaste et raskt blikk på noen av de nyhetene som har preget natten. Som nevnt litt tidligere i sendingen, det har altså vært Emmy-utdeling. Her fikk Michael J. Fox en ærepris, og sykehusserien The Pitt fikk prisen for beste dramaserie. Høyesterett sier nei til poststemmebegrensning. Da snakker vi høyesterett i USA. Trump har villet stoppe eller begrense folks mulighet til å stemme via post. Mitch McConnell, 84-åringen, er tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær. I Oslo har politiet pågrepet en mann etter en voldshendelse på Mortensrud, og mannen hadde kniv på seg på det tidspunktet han ble pågrepet. Macklemore, og da er vi tilbake i showbiz-verden, er droppet som oppvarmer for Ed Sheeran. Årsaken er at flere av disse stadionene hvor han skulle spille nekter Macklemore å stille opp. Og her er det noen uttalelser, blant annet om Palestina.

akkurat en lydeffekt. Lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre, og så kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken i hvert fall. Nå skal det ses at den digital. I dag så det Aslak og Eskil som har navnedag. Så gratulerer med dagen. Det for øvrig den europeiske prostatadagen. Nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato i 1821 fra Spania, som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, hva tar vi med her da? Vet du hva vi tar med 1988? Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994.

Ja, det er, den er slags stående buffé, hva nyheter angår i dag. Her er det ganske mye vi kan ta tak i. Hvor begynner vi? Vet du hva vi kan begynne med? De litt sånn hyggelige tingene. Det er tid for fotballgutta å komme i aksjon igjen etter suksessen i VM i sommer. De skal i aksjon både nå i september og tidlig i oktober. Landslagssjefen Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Det er det ene. Var det noe annet sport vi burde få med? Ja, ok, det er en del greier i Liga-køppen i England. Her spiller West Ham mot Fulham. Edvin Austbø da, for West Ham. Sande Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Så er det greit å finne frem det norske flagget, hvis du har lyst.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og her det litt sånn blandet drops. La oss starte i Dagsavisen. Tidenes valgtriller i Sverige, skriver de. Et bilde her av sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson. Dette de mulige utfallene, skriver avisen så videre, for her det flere veier ut av, jeg kan nesten ikke kalle det floken heller. Det også en sak her om Karpe, som skal ha sin siste runde med turné og skal avslutte den i Oslo Spektrum. Klassekampen i dag bytter ut folk med kamera. Dette handler om norske fengsler som må bytte ut betjenter med kameraer og låse fangene inne oftere når de nå skal spare inn 83 millioner kroner. Det litt om skattekutt og også om disse regissørene av dokumentaren NASA som blir anklaget for landsforræderi av Israel. VG i dag. Effekten kan bli permanent, står det. Dette en helsesak. Nytt grep mot høyt kolesterol. En ekspert sier at resultatene utvilsomt lovende. Og så her litt om Karpe og deres planer om en siste runde med konserter. Slik blir avskjeden. Det litt sport også. Ståle Solbakken som landslagssjef har et dilemma. Må ta grep etter VM, står det. Du skal inn i avisen da, for å lese mer om hva det dilemma går ut på. Dagbladet i dag. Mange nordmenn frykter økonomisk svikt. 400 000 nordmenn tåler ikke et rentehopp. Og her har Hans-Andreas Limi, nestleder og finanspolitisk talsperson i FRP, vært ute, og han sier Støre og Stoltenberg har ført dem bak lyset. Og en ekspert tror Kina vil trosse USA, og det kan føre til konflikt. Avisene de finner du i butikken.

La oss se på navnedagene. Det er altså Aslak og Eskil som har navnedag i dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene, så har du all grunn til å være stolt, med andre ord. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født i dag, i 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato i 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det er jo ikke riktig, hun er dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født i 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født i 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn i dag, født i 1946.

Som du vet, så jeg litt over gjennomsnittet interessert i historie, så la oss ta med oss et par historiske hendelser på dagens dato, denne den 15. september. I 1973 så blir Carl den 16. Gustav av Sverige konge i nabolandet vårt. Ingen andre royale hendelser som treffer almanakken i dag, men det har da skjedd andre ting. Det norske Veritas ble stiftet i 1864. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker, det var i 1988, vinterlekene som kjent i 1994. Og så har du kanskje vært på MS Color Magic, eller dets søsterskip. Color Line satte i alle fall MS Color Magic inn i trafikk mellom Oslo og Kiel, og det ble gjort på dagens dato i 2007. Og hvis vi ute i skipsfart, så kan vi ta med oss hendelsen i 2011. MS Nordlys, etter hurtigrutens skip, ble rammet av brann i maskinrommet, bare noen hundre meter fra Ålesund. To personer omkom.

gikk fort i dag også. Morgen er allerede på hell. Vi skal inn i formiddagen. Formiddagssending også på vei. Når det gjelder morgensendingene, så dukker jo de opp i radioen hver morgen klokken 6 med en nyhetsoversikt aller først. Og det gjør vi i morgen også. Da er det onsdag. Forhåpentligvis med mye mer optimisme og glede og litt ekstra vind i seilene når vi kan se weekenden der i de fjerne. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet sier god tirsdag, tommel opp og litt musikk før nyhetene.

Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Canada. Søndag sa Canadas statsminister Mark Carney at Canada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det betyr at vi skal prate om litt av hvert, både fra nært og fjernt. Blant annet om at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. Og i en meningsmåling foretatt av Infact for Dagbladet svarer 3 av 4 at reglene bør bli strengere enn de er i dag. Hva mener du om det? Vi skal høre at mange unge i en ny studie er redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging. Det får dere mer om snart. Og så er årets trafikksikkerhetskommune kåret. Det er en kommune som jobber målrettet for å forebygge ulykker, mener Samferdselsdepartementet. Og i løpet av den nærmeste timen skal jeg avsløre hvilken kommune det er snakk om. Og på denne dagen i 1915 ble Norges Husmorforbund stiftet. Det var en sterk og viktig organisasjon. Og mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Vi tar som vanlig en liten titt på værvarslet. De neste tre dagene starter vått på Østlandet. Etter hvert så blir det ganske fint. Det er ventet opp mot 18 grader. Delvis skyet oppholdsvær i morgen og overmorgen. Sørlandet får for så vidt samme utvikling. Det begynner vått, men allerede i morgen er det ventet 17 grader og solskinn. I overmorgen litt mer skyer og en tanke kjøligere. Vestlandet får litt regn alle tre dager. Spesielt mye til å begynne med. Etter hvert så blir det mer drypp-drypp. 13 grader i overmorgen på ettermiddagen. Midt-Norge får også et par dager med regn. Særlig i morgen kan det komme en god del. 13 grader på ettermiddagen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 12 varmegrader. Og i Nord-Norge så er det ventet relativt greit vær med noe solskinn, litt nedbør i form av regn. Temperaturer mellom 10 og 13 grader som maksimumstemperatur de neste tre dagene.

Det er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en Infact-undersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion. Nå fortsetter musikken.
1: Lett blanding.

med et reisetips. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden i Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen er kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike Jugendstil-bygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det er ca. 1 time og 45 minutter med direktefly fra Oslo. Det er rimelige priser, det er et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Det er et kompakt sentrum, du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta Jela for å se noen av verdens flotteste fasader i jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til i enorme gamle zeppelinerhaller. Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave.

Mange unge redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for framtiden, og flere ønsker individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for framtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

så er årets trafikksikkerhetskommune kåret, så det ble Vestre Toten i 2026. Og kommunen jobber målrettet for å forebygge ulykker, har god oversikt over de lokale utfordringene og prioriterer trygge skoleveier gjennom konkrete tiltak og gjennomføring, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam i en pressemelding fra departementet. Prisen årets trafikksikkerhetskommune har blitt delt ut siden 2012. Det er på 1 million kroner og går til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid og som har gode planer for videre arbeid. Prisen skal også inspirere andre kommuner til økt innsats. Og samferdselsministeren sier at trafikksikkerhet skapes ikke bare gjennom nasjonale tiltak. Mye av det viktigste arbeidet skjer lokalt, der folk bor og ferdes hver dag. Vestre Toten viser hvordan en helhetlig og langsiktig arbeid på tvers av sektorer kan bidra til tryggere hverdagsveier.

Ua med noen TV-tips. I kveld kan du få med deg Astrid Lindgrens filmperler i reprise, men første episode klokka 21.50. Og etter at den første Pippi-filmen ble en fiasko, tok Lindgren over kontrollen og skrev selv manus. 21.50 altså, NRK1. Fire dronninger, et kongerike, det en dokumentar om makt, morskjærlighet og rivalisering mellom leoparder klokka 22.40 på NRK2. Politi og røver, det Tommy som var rusavhengig, nå han politimannen Håkons øyne. Historien om en uventet vennskap, 20.45 på NRK3. Og en hardtslående action-thriller om en gruppe leiesoldater kan du få med deg på TV3+. De får i oppdrag å infiltrere et søramerikansk land og styrte en hensynsløs diktator. The Expendables. Filmen på TV3+, klokka 21 i kveld.

Den andre filmen vi tar med er Harila Nådløse fjell. Det de 14 høyeste fjellene i verden på rekordtid. Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådløse fjell med 9 års aldersgrense.

Fra i morgen oppheves det generelle bålforbudet. Det var utrykning fra brannvesenet 694 ganger i sommer, mens det var forbud, da til skog- og gressbranner. Din ild, ditt ansvar, sier brannvesenet. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper følelse av fellesskap. Da er det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til at det igjen er lov å tenne bål i skog og mark fra onsdag 16. september. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Skjærum, sier at det er få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Men til tross for det generelle forbudet, så er det altså mange som prøver seg med bål likevel, og

Juli var måneden med flest branner, med da skog- og gressbrann. De rykket ut hele 192 ganger. Og selv om det generelle bålforbudet oppheves, så er det ikke fritt fram for å tenne bål i skog og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende, sier brannvesenet.

Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Ja, men altså, før vi får sukk for oss, så det tirsdag. Dette ok da? Ja, det vel det. Tirsdag blir kalt mange forskjellige ting. Mange ser på tirsdagen som den tristeste, traurigste, mest ubeskrivelig kjedelig dagen i uka. Jeg jo ikke umiddelbart enig, men jeg forstår det jo. Liksom mandag, rett etter helgen. Du i det minste litt utvilt. Tirsdag så våkner du, og så det lenge igjen til helgen. Og det sikkert mange ting som skal løses før helgen kommer. Jeg håper du bare flyr igjennom dette. Lekende lett, null problem med oss. Og hvis det nå endelig skulle være en utfordring i løpet av dagen i dag, ta den på strak arm. Innstilling gjerne halve jobben, eller mer. Jeg heter Endre Lundgren, har tatt min utfordring på strak arm. Dette kaffepause, og vi skal gripe fatt med begge hender nå. Starte med litt musikk.

Det er på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder hvor den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her I dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da, om vi klarer å komme I havn på et vis, det I alle fall det som målet. Skal vi hoppe ut I det? Godt, du din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi ute etter I dag ble selvstendig I 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land vi ute etter I dag?

skal til en lydeffekt. Lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre, og så kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken i hvert fall. Nå skal det ses at den digital. I dag så det Aslak og Eskil som har navnedag, så gratulerer med dagen. Det for øvrig den europeiske prostatadagen, og nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato i 1821 fra Spania, som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, hva tar vi med her da? Vet du hva vi tar med 1988? Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

det skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette er en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen, og opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes er i tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, mon tro? Ta og grav litt i allmennkunnskapen, legg en og en og få to, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer tre om et øyeblikk.

quizzes som sedvanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei i dagens quiz. Det er en ledetråd som gjenstår i vår søken etter et land, og det er en beskrivelse av flagget. Og det skal jeg komme om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes er i tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så er det en beskrivelse av flagget, og landet vi skal frem til i dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Ellers så er fargene røde og grønne. Og så håper jeg det er nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

oss se på navnedagene. Det er altså Aslak og Eskil som har navnedag i dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene, så har du all grunn til å være stolt, med andre ord. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født i dag, i 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato i 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det er jo ikke riktig, hun er dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født i 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født i 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn i dag, født i 1946.

føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig i 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her i flere svar. Men riktig svar skulle i alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus i mai 2022 etter den russiske invasjonen i Ukraina. Og så er det flagget da, som jeg synes er litt artig. Det er jo sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så er det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus, hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen dine. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det er denne her.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. USA har våpen I verdensrommet som går I bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja da, det den tirsdagen da. Hvordan går det med den? Jeg håper tilstanden god, at du har nok koffein i blodet til å holde ut de gjøremål som gjøres skal, og forhåpentligvis det samme koffein da funnet veien inne i kroppen, med litt lyst og glede. Vi har enda en time foran oss, hvor vi blant annet skal gjennom enda en quiz, men jeg jo ikke alene om å tenke litt på hva tirsdagen betyr og har av effekt. Vi har her, skal vi se. Skal jeg bare finne frem til rett melding her. Den har vi sånn. Ja, Even det som har skrevet til meg. Even skriver, hei Endre. Jeg har en forferdelig tirsdag. Han går ikke inn på hva denne forferdeligheten går på, men han legger til. Men jeg har valgt å være i godt humør. Det er innstillingen sin, det. Farfaren til en god innstilling. Takk for det, Even. Du skal få

0: Og da skal det handle om dagens quiz, og som jeg sa, den har jeg på i tekstform i dag, skrevet til ned for hånd og greier. Så dette er ikke dårlig, synes jeg. Vi har en kjent person vi skal frem til i dag, og vi har tre ledetråder som forhåpentligvis i sum bringer oss frem til denne ene personen. Din oppgave blir i løpet av disse tre ledetrådene å finne ut hvem det er, uten å google. Det er også litt viktig her. Og når vi kommer til slutten av timen, så kommer det en fasit, og hvis du har rett, eller du tar feil, men ikke har brukt Google, så er det opp til deg selv å premiere deg etter innsatsen. Om det er en frisk pose med sånne ekstra store seimen, eller om det er en tur innom bakeriet, det får være opp til deg. Dagens person er et varemerke i seg selv, og etternavnet til denne personen pryder bygninger og andre investeringer personen har. Hvem kan det være?
1: Ja,

det beste som finnes med å være den som styrer quizen at du får en idé om hvordan du ligger an ganske tidlig. Særlig når folk sender inn sine forslag til svar, og jeg har fått mange, takk for det forresten, og du må gjerne spille litt pingpong med meg du også, hvis du vil. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og blant de mange forslagene så har jeg sett rette svaret allerede, og mange som tar riv ruskende feil. Men sånn det jo. Vi får se om vi kommer oss i havn når tre ledetråder presentert. Den første var altså at dagens person et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Det en mann vi ute etter i dag, og mellomnavnet John. Dette ledetråd nummer to. John. Men det brukes aldri. Hvis det med, så det kun forbokstaven J med et punktum etter seg som dukker opp. Så hvem det som har en mellombokstav, et mellomnavn, som John? Lykke til!

0: er storveis humør her på huset i dag. Det må den jo bare få lov å glede seg over. Jeg setter i hvert fall pris på en dag hvor alle på en måte er her, og det er smil og det er glede å spore i redaksjonen. Også her i studio. Jeg er en glad laks i dag. Vi er kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi er på utkikk etter en kjent person. Vi sirkler oss inn på riktig person. Kan jeg også se på de forslagene som kommer inn her. Jeg sa at dagens person er et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Så slår vi fast at det er en mann, og at dagens person har et mellomnavn, og det er John. John. Det brukes aldri, utover bokstaven J og et punktum. Så du har kanskje sett det når det fulle navnet kommer. Og så er det ledetråd nummer 3, kanskje det aller viktigste. Dagens person ble født inn i rikdom, gullskje i munnen, har siden markert seg som forretningsmann, mediepersonlighet og nå kanskje aller mest som politiker.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

hvis du sitter her nå og biter negler, tenker, hva i all verden skal jeg finne på i dag? Hva kan jeg, mine venner og min familie, markere i dag? Hvis du helt naturlig har krøller og kan lage en afro, så kan du være med på verdens afrodag i dag. Jeg vet ikke om det er greit å ta på seg en parrykk i sakens anledning. Det får være en diskusjon du har med deg selv på kammerset. Det er Greenpeace-dagen i dag. En mulighet til enten å donere noen penger eller velge å bidra på annen måte. Det er ostetoast-dagen, eller grilled cheese sandwich, som man sier på den andre siden av dammen. Strikk en hatt-dagen, eller strikk en lue, må det bli på godt norsk. Det er double cheeseburger-dagen i dag. Den enkle versjonen er selvfølgelig bare å svinge forbi McDonald's. Litt mer komplisert, men antagelig bedre, er å lage den selv. Og så er det også linguine-dagen i dag, og det er jo en form for pasta.

Helt seriøst, Endre, står det på en melding jeg har mottatt her, signert Cecilie. Dette var da alt for lett. Og alt for, står med store bokstaver her, og det det kanskje, i hvert fall for Cecilie. For riktig svar i dag var Donald Trump, eller Donald J. Trump, eller som vi også kom frem til, den jobben den står for John, så Donald John Trump var riktig svar i dag. Han har jo som vane å klistre etternavnet sitt på alt mulig, og det har han gjort, med eller uten hell. Jeg sa at han har markert seg som forretningsmann, det var Morten høyst uenig i. Han har da gått konk så mange ganger at det å kalle ham forretningsmann en skam, sier han, det er jeg enig i. Som mediepersonlighet, og her går det egentlig ikke an å rive han ned. Han har tross alt hatt suksess med reality-tv. Og som politiker så kan jeg bare fortelle deg at meningene de er... Ja, du kan gjette hva de meningene er. Han har ikke mange fans, ikke i Norge i hvert fall. Ikke sånn som det ser ut som på mine meldinger.

Som du vet, så jeg litt over gjennomsnittet interessert i historie, så la oss ta med oss et par historiske hendelser på dagens dato, denne den 15. september. I 1973 så blir Carl den 16. Gustav av Sverige konge i nabolandet vårt. Ingen andre royale hendelser som treffer almanakken i dag, men det har da skjedd andre ting. Det norske Veritas ble stiftet i 1864. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker, det var i 1988, vinterlekene som kjent i 1994. Og så har du kanskje vært på MS Color Magic, eller dets søsterskip. Color Line satte i alle fall MS Color Magic inn i trafikk mellom Oslo og Kiel, og det ble gjort på dagens dato i 2007. Og hvis vi ute i skipsfart, så kan vi ta med oss hendelsen i 2011. MS Nordlys, etter hurtigrutens skip, ble rammet av brann i maskinrommet, bare noen hundre meter fra Ålesund. To personer omkom.

Du, det skal handle om tatoveringer. Og noen synes jo en bitteliten tatovering er litt søtt, andre kan ikke utstå tanken på tatoveringer, hverken på seg selv eller en partner. Og så er det da noen som ikke har noe som helst, og så er det noen som har fylt det hele. Og verdens mest tatoverte levende person har opp til 40 lag med blekk, og 90% av kroppen dekket. Han som har Guinness verdensrekord heter Remy Schofield, er en kanadisk mann og er ja, utvilsomt verdens mest tatoverte person. Det er i hvert fall det som går ut av siste utgave av den rekordboken for 2027, altså den som kommer til jul. Noen områder som nevnt har dekket med opp til 40 lag med blekk. Det er bilder av han her. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det ser ut som en sånn drakt som kunne vært brukt i X-Men.

Er det noen som har sett den serien Mordet på øya? Jeg var ute og surfet litt på streaming i går, og så at NRK hadde noe som het Mordet på øya. Skotske serie av noe slag. Jeg vurderer den, og det er utelukkende basert på trailer, men jeg vet ikke om det er verdt det, så hvis du har sett den, må du gjerne sladre, bruk meldinger på alt av sosiale medier, bare søk opp Endre Lundgren og fortell meg en tommel opp eller en tommel ned, er dette greit? Og hvis du er en av dem som har kjøpt kongekrone på Temu, må dere gjerne fortelle hvordan den fungerer også. Er den stor nok til å ha på hodet, eller er dette en sånn bitteliten sak som passer best på toppen av en blyant, for eksempel? Jeg har nemlig fått mye av akkurat den type i det siste på temaet også. Vi er ferdige med dagens kaffepause. I morgen er det onsdag. Midtveis og greier, vi skal glede oss over det. Og så håper jeg jo at din tirsdag bare blir bedre herfra og ut. Om den ikke blir, så håper jeg du kommer i seng på en god måte. Skål!

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen I politiloggen like før 12:30 I dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Tirsdag, det vel kanskje ikke den dagen som har ryktet på seg for å være ukas beste dag, men jeg har trua på at vi skal klare å sprinte oss gjennom to timer sammen med forhåpentligvis god stemning, hyggelig selskap selvfølgelig, for det du, og så satser jeg på at jeg blir dratt med det 20 og klarer å levere noe godt selskap tilbake også. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her, blir sittende et par timer for å se om vi klarer å gjøre dette her til en god tirsdag.

dag vi faktisk akkurat halvveis gjennom september også, den første høstmåneden, og vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og virkningen av penicillin ble oppdaget på denne dagen i 1928, og det var Alexander Fleming som oppdaget hva slags virkning penicillin hadde. Det var denne dagen at skjørtet til Marilyn Monroe blåste opp av vinden av en undergrunnsbane under filmingen av filmen The Seven Year Itch i New York, skjedde på denne dagen i 1954. Den legendariske scenen kom på filmlerretet til tross for store protester fra ektemannen til Marilyn Monroe. Og så kan vi ta med at 5 kroner med hull ble lansert. Den finnes vel fremdeles, ser den sjelden da, det lite kontanter å titte på om dagen, men 5 kroner med hull, den ble lansert på denne dagen her i 1998. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

Det er greit å ta for seg dagens uttrykk, og det skal vi jammen gjøre I dag også. Og I dag så det et uttrykk som jeg har hørt før I hvert fall, men det begynner vel å bli lenge siden. Dann og vann, og det jo et uttrykk som betyr av og til, eller nå og da, så skjer det jo. Og uttrykket det hentet fra tysk språk, og der sier man dann und wann, der dann betyr da, og vann betyr når, og så putter du en ont inni der, så da blir det jo da og når. Det ikke tidfestet helt når tyskerne begynte å ta I bruk dann und wann, men vi har I hvert fall adoptert uttrykket, og så det lenge siden jeg hørte, så det kanskje på tide å gjøre et aldri så lite comeback på det. Det av og til, eller nå og da, så kan man alltid variere med å si dann og vann. Jeg stemmer I hvert fall for at det skal skje.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

as you do it waking up with someone like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should start asking questions before you get up and leave. Håper at du har en fin, fin tirsdag. Jeg regner med at du har hørt uttrykket «sove kan du gjøre når du blir gammel», eller eventuelt «sove kan du gjøre når du dør». Det jo populære ting å si, og det noen studier som har tatt for seg søvnemønstre og kvaliteten på søvnen vår. Og du skal ikke se bort ifra at det en ting eller to å lære av den studien, så vi tar en nærmere titt på den ganske snart. Jeg håper du blir med. Thank you.

ikke måte på hva kunstig intelligens kan gjøre, og nå det kunstig intelligens som har klart å anslå hvor lenge folk lever ut ifra søvnmønstre som folk har. Si at du 40 år, men har søvnvanene til en 30-åring, eller at du 40 år og har søvnmønstre til en 50-åring. Det kan være med på å avgjøre hvor gammel du faktisk ender opp med å bli, da. Og det jo ingen hemmelighet det at når man blir litt grann eldre, så sliter man gjerne mer med at søvnen blir avbrutt i løpet av natta. Og dersom man opplever det, uansett alder, om man ung eller gammel, så vil en avbrutt søvn også være med på å korte ned på livet til den personen som søvnen avbryter. Så her det ingen tvil om at det handler om å ikke bare gi seg nok søvnmulighet, men å sove lenge nok, og så handler det også om å sove godt nok eller dypt nok.

ikke bare ny teknologi I form av kunstig intelligens vi lærer om her. Vi lærer om noe som kan bli alvorlig for helsa og levelengden vår hvis vi ikke tar tak. Altså, hvis man sover med avbrutt søvn I løpet av natta, ja, da lever man kortere enn hvis man sover gjennom hele natta. Det oppsiktsvekkende greier, men vi kan jo se hvordan vi gir oss selv muligheten til å sove uavbrutt. Da. Det skal vi se nærmere på ganske snart.

akkurat lært at søvnmønstre kan være med på å ødelegge for alderdommen, eller ja, at man ikke lever så lenge og så godt som man skulle ønske. Og da kan det jo være greit å ta tak i det da, lære seg selv. Hvordan er det man får sovet godt nok gjennom hele natta? For det er ting du kan ta tak i som forbedrer søvnmønstre, som gjør at du sover som et barn i fred og ro hele natta. For det første så er det jo det å legge seg i mørkerom, det skal være helt mørkt der. Og så er det jo det å passe på å få seg dagslys så tidlig som mulig på dag da, kanskje ved hjelp av en sånn lampe til og med. Det er også dette med fysisk aktivitet, som tydeligvis er noe du aldri kan gjenta mange nok ganger, men fysisk aktivitet er altså kjempeviktig. Trenger ikke å skje rett før du legger deg, og det samme gjelder jo alkohol, koffein og store porsjoner med mat. Det skal man heller ikke innta sånn rett før sengetid, for da får man ikke sove så godt.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag i dag på 15. september. Du kan feire den sammen med kjente folk som Prince Harry, sønnen til Diana Charles, som har bursdag i dag, komiker Pernille Sørensen, prins Daniel, den svenske som inngift i familien der, gift med prinsesse Victoria. Vi har Kari Slottsveen, en kjent radio- og TV-personlighet her hjemme. Og så det Tommy Lee Jones, da amerikanske skuespiller, blant annet fra Men in Black-filmene, som har bursdag i dag.

En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

satte meg ned her og tenkte, oi, oi, oi, dette kommer til å bli to lange timer. Hadde en litt sånn treg start på dagen, men i det jeg satte meg ned her og kom i gang, så følte jeg at tida fløy igjen. Og det selvfølgelig selskapet ditt som, ja, det løfter dagen så mange hakk at en hvilken som helst rældag i utgangspunktet blir helt nydelig ettersom den går, ettersom jeg får satt meg ned her sammen med deg. Så jeg håper at du har lyst til å være med også gjennom den neste timen.

den 15. september kan du jo for eksempel feire internasjonale dagen for demokrati. Det er jo fortsatt plasser I verden der ledere velger seg selv og kjører sitt eget løp, kan du si. Så vi får bare fortsette å heie på demokratiet og støtte alle som velger å gå I demokratisk retning. Det jo fremdeles sånn at folk kan ende der, at land kan ende der. Og jeg meget glad for at vi kjører demokrati her til lands I hvert fall. Det den internasjonale dot-dagen. Du trenger ikke å gå og leite til støvdotter. Det snakk om prikkemønster som finnes på alt mulig rart. Plukke på et eller annet som har prikker på seg I dag. Det lag hatt eller luedagen. Den jeg ganske selvforklarende. Og så det dagen for å lage seg ostetoast og spise det. Double cheeseburger-dagen I dag. Og så har vi verdens Afrodag I dag, en merkedag som har som mål å få inn mer positive holdninger inn mot samfunn med mørkhudede, og der hvor folk fra forskjellige bakgrunner samles. Vi skal

Jeg synes det helt galehus at vi allerede har kommet oss midt inn i september måned, for jeg skjønner virkelig ikke, altså jeg sitter og tenkt på det noen dager nå, hvor i alle dager har året tatt veien hen hittil. Vi er jo snart ferdig med året, og så føler jeg at vi bare så vidt har startet. Jeg tenker vi skal gratulere Aslak og Eskil med navnedagen i dag, og så skal vi ta med oss ord for dagen som ukjent opphav, men den sier, vær en fontene, ikke et avløp.

finske forskere som har blitt overrasket i faget sitt, altså forskning, for de har tatt noen spyttprøver av en del barn I og utenfor barnehage. For det jo ikke sånn at alle vil ha barna sine I barnehagen. Og I studien så tok de altså spyttprøver av mer enn 200 barn som var 2 år gamle. Halvparten var hjemme og halvparten gikk I barnehage. Og så tok de prøver igjen da barna var 3,5 og 5 år gamle, men på det tidspunktet hadde andelen barn som var hjemme krympa dramatisk. Uansett så målte de nivåene av stresshormonet kortisol hos barna, og det det viste seg at barna som var hjemme og ikke I barnehage, de hadde høyere kortisolnivåer enn barna som gikk I barnehage, til tross for hvor bråkete og hvor mye støy og hvor lenge man I barnehagen I løpet av en dag, så var altså barna I barnehage mindre stressa enn de barna som var hjemme.

barn i barnehagen er altså mindre stresset enn barn som er hjemme, og forskerne de har ikke lyst til å konkludere med at barn som passes hjemme er mer stresset, for det er bare en studie som er gjort på dette her, og forskerne klør seg fremdeles i hodet og lurer på hvorfor i alle dager det er sånn. Men de har noen ideer til hvorfor resultatene er som de er, og det virket som at det var litt mer variasjon i timeplanen hjemme, og at det aspektet kanskje kan påvirke stressreguleringen hos barnet.

Løping har visstnok gjort sitt inntog, og i dag så har vi jo lært at det er veldig viktig med fysisk aktivitet dersom man skal sove natta gjennom og komme seg liksom godt opp i året med god helse. Så da kan det være greit da å dra på med en aldri så liten treningsøkt, men hvordan løper man best mulig? Og det enkle svaret er jo at du må løpe. Det er så enkelt, men samtidig så vanskelig, fordi jo mer du løper, jo bedre blir du, sier ekspertene. Og universitetslektor ved Norges idrettshøyskole, Magne Lund Hansen, han sier at det ikke er noen hemmelighet at folk flest ønsker best mulig effektiv trening, og gjerne på minst mulig tid. Og da er jo hardere løping bedre enn rolig jogg, for eksempel. Det beste tipset han har å komme med, det er å dra et sted der du synes det er ålreit å løpe. En tredemølle er i hvert fall ikke der han vil ha begynt. Det er gjerne litt hardt på beina, for eksempel.

kommer også en myte her fra denne universitetslektoren ved Norges idrettshøyskole, han som heter Magne Lund Hansen, hva gjelder løping. Og det at selv om du har tatt et glass for mye kvelden før, så det bare å sette i gang med løpeturen, for man får det samme utbytte av løpeturen selv om man har drukket alkohol kvelden i forveien. Så det kanskje ikke like fristende å legge ut på joggetur, men utbytte av joggeturen eller løpetreninga, den den samme.

Synes det er hyggelig at du sitter og hører på, eller kanskje står og går og jobber du mens du hører på. Da er det i hvert fall på høy tide å ta et lite avbrekk her. Det skal jeg gjøre. Jeg skal fylle kroppen din med informasjon du ikke har behov for, eller fyller vel ikke kroppen din, men i hvert fall så sklir det noe informasjon inn øret ditt der. Om det blir der, vet jeg heller ikke. Men det er ikke så viktig det. Det viktigste er at vi bare tar en pust i bakken akkurat nå, eller reiser oss og strekker oss lite grann, for å få aktivert kroppen på en ny måte. Og det gjør at vi blir mer effektive, produktive og mer positive, og helt sikkert. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det skal dreie seg om oppdagelsen av New Zealand i dag. Den første europeeren som så New Zealand var Abel Tasman i 1642. Men den første som satte sin fot på øya, det var James Cook, og han kom over 100 år senere. Det var først i 1769.

dag må jeg nesten avslutte med å si tusen takk for at du har vært her. For som jeg har nevnt allerede, det startet ut som en drittdag, men så satte jeg meg ned her sammen med deg. Du leverer et trivelig selskap til meg, og da fyker tirsdagen av gårde, som om det ikke skulle vært noen tung tirsdag i det hele tatt. Så tusen takk for at du har vært her. Nyt tirsdagen videre, så håper jeg at vi høres igjen i morgen. Samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det betyr at vi skal prate om litt av hvert, både fra nært og fjernt. Blant annet om at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. Og i en meningsmåling foretatt av Infact for Dagbladet svarer 3 av 4 at reglene bør bli strengere enn de er i dag. Hva mener du om det? Vi skal høre at mange unge i en ny studie er redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging. Det får dere mer om snart. Og så er årets trafikksikkerhetskommune kåret. Det er en kommune som jobber målrettet for å forebygge ulykker, mener Samferdselsdepartementet. Og i løpet av den nærmeste timen skal jeg avsløre hvilken kommune det er snakk om. Og på denne dagen i 1915 ble Norges Husmorforbund stiftet. Det var en sterk og viktig organisasjon. Og mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Vi tar som vanlig en liten titt på værvarslet. De neste tre dagene starter vått på Østlandet. Etter hvert så blir det ganske fint. Det er ventet opp mot 18 grader. Delvis skyet oppholdsvær i morgen og overmorgen. Sørlandet får for så vidt samme utvikling. Det begynner vått, men allerede i morgen er det ventet 17 grader og solskinn. I overmorgen litt mer skyer og en tanke kjøligere. Vestlandet får litt regn alle tre dager. Spesielt mye til å begynne med. Etter hvert så blir det mer drypp-drypp. 13 grader i overmorgen på ettermiddagen. Midt-Norge får også et par dager med regn. Særlig i morgen kan det komme en god del. 13 grader på ettermiddagen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 12 varmegrader. Og i Nord-Norge så er det ventet relativt greit vær med noe solskinn, litt nedbør i form av regn. Temperaturer mellom 10 og 13 grader som maksimumstemperatur de neste tre dagene.

Det er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en Infact-undersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0%.

Hva med et reisetips? Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden i Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen er kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike jugendstilbygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det er ca. 1 time og 45 minutter med direktefly fra Oslo. Det er rimelige priser, det er et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Og et kompakt sentrum, du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta Jela for å se noen av verdens flotteste fasader i jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til i enorme gamle zeppelinerhaller.

Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

så er årets trafikksikkerhetskommune kåret, så det ble Vestre Toten i 2026. Og kommunen jobber målrettet for å forebygge ulykker, har god oversikt over de lokale utfordringene og prioriterer trygge skoleveier gjennom konkrete tiltak og gjennomføring, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam i en pressemelding fra departementet. Prisen årets trafikksikkerhetskommune har blitt delt ut siden 2012. Det er på 1 million kroner og går til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid og som har gode planer for videre arbeid. Prisen skal også inspirere andre kommuner til økt innsats. Og samferdselsministeren sier at trafikksikkerhet skapes ikke bare gjennom nasjonale tiltak. Mye av det viktigste arbeidet skjer lokalt, der folk bor og ferdes hver dag. Vestre Toten viser hvordan en helhetlig og langsiktig arbeid på tvers av sektorer kan bidra til tryggere hverdagsveier.

glemt TV-tips. I kveld kan du få med deg Astrid Lindgrens filmperler I reprise med en første episode klokka 21.50. Og etter at den første Pippi-filmen ble en fiasko, tok Lindgren over kontrollen og skrev selv manus. 21.50 altså, NRK 1. Fire dronninger, et kongerike, det en dokumentar om makt, morskjærlighet og rivalisering mellom leoparder klokka 22.40 på NRK 2. Politi og røver, det Tommy som var rusavhengig, nå han politimannen Håkons øyne. Historien om en uventet vennskap, 20.45 på NRK 3. Og en hardt slående action-thriller om en gruppe leiesoldater kan du få med deg på TV3+. De får I oppdrag å infiltrere et søramerikansk land og styrte en hensynsløs diktator, The Expendables. Filmen på TV3+, klokka 21 I kveld.

Det høres nesten litt rart ut i dag, men på denne dagen 1915 så ble en viktig organisasjon stiftet. Det var nemlig Norges Husmorforbund. Og hva var nå det? Jo, det var en av Norges største og mest kraftfulle organisasjoner for kvinner på 1900-tallet. Organisasjonen kjempet for å heve statusen til arbeidet i hjemmet og forbedre hverdagen for familier. Det ble altså startet i 1915 av Marie Michelet. Det het først Hjemmenes Vels Landsforbund, før det byttet navn til Norges Husmorforbund i 1933. På 1950-tallet hadde forbundet over 65 000 medlemmer og var en politisk maktfaktor som politikerne måtte lytte til. De kjempet fram store samfunnsendringer som vi nyter godt av i dag. Det gjelder blant annet barnetrygd, helsestasjoner for barn, ordninger med husmorvikarer. De lærte kvinner om sunt kosthold, god økonomi og moderne hygiene.

Bare 2 av 10 asylsøkere I Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

Hei igjen, veldig hyggelig at du hører på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal gi deg diverse musikk og diverse innhold, som for eksempel at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger. Og mer om trafikk, fordi over 2000 bilførere mistet lappen i sommermåneden i år etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra utrykningspolitiet. Det dessverre også på denne tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Mer om det altså snart. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til det igjen er lov å tenne bål i skog og mark. Og det skjer denne uka. Mer om det altså denne timen. Og uansett hva du skal finne på, så håper jeg du får en fortsatt trivelig dag.

Vi tar som vanlig en liten titt på værvarslet. De neste tre dagene starter vått på Østlandet. Etter hvert så blir det ganske fint. Det er ventet opp mot 18 grader. Delvis skyet oppholdsvær i morgen og overmorgen. Sørlandet får for så vidt samme utvikling. Det begynner vått, men allerede i morgen er det ventet 17 grader og solskinn. I overmorgen litt mer skyer og en tanke kjøligere. Vestlandet får litt regn alle tre dager. Spesielt mye til å begynne med. Etter hvert så blir det mer drypp-drypp. 13 grader i overmorgen på ettermiddagen. Midt-Norge får også et par dager med regn. Særlig i morgen kan det komme en god del. 13 grader på ettermiddagen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 12 varmegrader. Og i Nord-Norge så er det ventet relativt greit vær med noe solskinn, litt nedbør i form av regn. Temperaturer mellom 10 og 13 grader som maksimumstemperatur de neste tre dagene.

Våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand i en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er godt over frysepunktet. En hastighet som er trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Ry.

Litt om dagen i dag. Det er navnedag for Aslak og Eskil. Aslak kommer av norrønt ass, som betyr gud, pluss leiker, som ikke overraskende betyr lek. Eskil kommer av Åskjell, som også kommer fra ass. Og det er altså Kjetil med hjelm som andre ledd i det navnet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Elverum, soloppgang 06.37, solnedgang 19.39, Evenskjær, soloppgang 06.05, solnedgang 19.33. Krimforfatter Agatha Christie ble født på denne dagen i 1890. Politiker Jens Otto Krag kom til verden i 1914, mens forlagsmann Bricht Jensen ble født i 1928 på denne dagen. Skuespiller Tommy Lee Jones ble født i 1946, og prins Daniel, egentlig Daniel Westling, ble født i 1973 på denne dagen.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smedsrud.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

Det ble over 3000 oppdrag for redningsskøytene i sommer. Behovet for hjelp til sjøs fortsatt stort, skriver Redningsselskapet i en melding. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens antallet assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylkene med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Halvparten av oppdragene ble løst av frivillige mannskaper. Og de rykket ut på totalt 3177 oppdrag. Det gjelder fra 1. mai til 31. august. Samlet var nedgangen på 15,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel tilsvarer det gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag gjennom sommerperioden. Vi ser en tydelig nedgang i de typiske assistanseoppdragene, men de alvorlige hendelsene holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, sier beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Det viser at behov for en sterk beredskap langs kysten er like viktig, sier han.

I Kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vidt forskjellig målgruppe. Det ene er en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en standhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som i profittens navn har sprengt dem i lufta gang på gang. Og så er det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med er Harila Nådeløse Fjell. Det er de 14 høyeste fjellene i verden på rekordtid. Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det er filmen Nådeløse Fjell med 9 års aldersgrense. Vi skal

Fra i morgen oppheves det generelle bålforbudet. Det var utrykning fra brannvesenet 694 ganger i sommer, mens det var forbud, da til skog- og gressbranner. Din ild, ditt ansvar, sier brannvesenet. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper følelse av fellesskap. Da er det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til at det igjen er lov å tenne bål i skog og mark fra onsdag 16. september. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Skjærum, sier at det er få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Men til tross for det generelle vårbudet, så er det altså mange som prøver seg med bål likevel, og juli var måneden med flest branner, med da skog- og gressbrann. De rykket ut hele 192 ganger. Og selv om det generelle bålforbudet oppheves, så er det ikke fritt fram for å tenne bål i skog og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende, sier brannvesenet.

Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagene har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, men altså, før vi får sukk for oss, så det tirsdag. Dette ok da? Ja, det vel det. Tirsdag blir kalt mange forskjellige ting. Mange ser på tirsdagen som den tristeste, traurigste, mest ubeskrivelig kjedelig dagen i uka. Jeg jo ikke umiddelbart enig, men jeg forstår det jo. Liksom mandag rett etter helgen. Du i det minste litt utvilt. Tirsdag så våkner du, og så det lenge igjen til helgen. Og det sikkert mange ting som skal løses før helgen kommer. Jeg håper du bare flyr gjennom dette. Lekende lett, null problem hos. Og hvis det nå endelig skulle være en utfordring i løpet av dagen i dag, ta den på strak arm. Innstilling gjerne halve jobben, eller mer. Jeg heter Endre Lundgren, har tatt min utfordring på strak arm. Dette kaffepause, og vi skal gripe fatt med begge hender nå. Starte med litt musikk.

tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder hvor den tredje alltid er en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her i dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da, om vi klarer å komme i havn på et vis, det er i alle fall det som er målet. Skal vi hoppe ut i det? Godt, du er din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land er vi ute etter i dag?

akkurat en lydeffekt. Lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre, og så kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken i hvert fall. Nå skal det ses at den digital. I dag så er det Aslak og Eskil som har navnedag, så gratulerer med dagen. Det er for øvrig den europeiske prostatadagen, og nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers er det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato i 1821 fra Spania, som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, hva tar vi med her da? Jeg vet hva vi tar med 1988. Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

det skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette er en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen, og opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes er i tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, mon tro? Ta og grav litt i allmennkunnskapen, legg en og en og få to, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer tre om et øyeblikk.

Det quizzes som sedvanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei i dagens quiz. Det er en ledetråd som gjenstår i vår søken etter et land, og det er en beskrivelse av flagget. Og det skal komme om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes er i tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så er det en beskrivelse av flagget, og landet vi skal frem til i dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Ellers så er fargene røde og grønne. Og så håper jeg det er nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

La oss se på navnedagene. Det er altså Aslak og Eskil som har navnedag i dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene, så har du all grunn til å være stolt med andre. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født i dag i 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato i 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det er jo ikke riktig, hun er dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født i 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født i 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn i dag, født i 1946.

Jeg føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig i 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her i flere svar. Men riktig svar skulle i alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus i mai 2022 etter den russiske invasjonen i Ukraina. Og så er det flagget da, som jeg synes er litt artig. Det er jo sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så er det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus, hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen inne. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det er denne her. Musikk.

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

det er den tirsdagen da. Hvordan går det med den? Jeg håper tilstanden er god, at du har nok koffein i blodet til å holde ut de gjøremål som gjøres skal, og forhåpentligvis er det samme koffeinet da funnet veien inne i kroppen, med litt lyst og glede. Vi har enda en time foran oss, hvor vi blant annet skal gjennom enda en quiz, men jeg er jo ikke alene om å tenke litt på hva tirsdagen betyr og har av effekt. Vi har her, skal vi se. Skal jeg bare finne frem til rett melding her. Den har vi sånn. Ja, Even er det som har skrevet til meg. Even skriver, hei Endre. Jeg har en forferdelig tirsdag. Han går ikke inn på hva denne forferdeligheten går på, men han legger til. Men jeg har valgt å være i godt humør. Det er innstillingen sin, det. Farfaren til en god innstilling. Takk for det, Even. Du skal få quiz straks.

skal det handle om dagens quiz, og som jeg sa, den har jeg på i tekstform i dag, skrevet til ned for hånd og greier. Så dette er ikke dårlig, synes jeg. Vi har en kjent person vi skal frem til i dag, og vi har tre ledetråder som forhåpentligvis i sum bringer oss frem til denne ene personen. Din oppgave blir i løpet av disse tre ledetrådene å finne ut hvem det er, uten å google. Det er også litt viktig her. Og når vi kommer til slutten av timen, så kommer det en fasit, og hvis du har rett, eller du tar feil, men ikke har brukt Google, så er det opp til deg selv å premiere deg etter innsatsen. Om det er en frisk pose med sånne ekstra store seimen, eller om det er en tur innom bakeriet, det får være opp til deg. Dagens person er et varemerke i seg selv, og etternavnet til denne personen pryder bygninger og andre investeringer personen har. Hvem kan det være?

Og det beste som finnes med å være den som styrer quizen at du får en idé om hvordan du ligger an ganske tidlig. Særlig når folk sender inn sine forslag til svar, og jeg har fått mange. Takk for det forresten, og du må gjerne spille litt pingpong med meg du også, hvis du vil. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og blant de mange forslagene så har jeg sett rette svaret allerede, og mange som tar riv ruskende feil. Men sånn er det jo. Vi får se om vi kommer oss i havn når tre ledetråder presentert. Den første var altså at dagens person et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Det en mann vi ute etter i dag, og mellomnavnet John. Dette ledetråd nummer to. John. Men det brukes aldri. Hvis det med, så det kun forbokstaven J med et punktum etter seg som dukker opp. Så hvem det som har en mellombokstav, et mellomnavn, som John? Lykke til!

er storveis humør her på huset i dag. Det må den jo bare få lov å glede seg over. Jeg setter i alle fall pris på en dag hvor alle på en måte er her, og det er smil og det er glede å spore i redaksjonen. Også her i studio. Jeg er en glad laks i dag. Vi er kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi er på utkikk etter en kjent person. Vi sirkler oss inn på riktig person. Kan jeg også se på de forslagene som kommer inn her. Jeg sa at dagens person er et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Så slår vi fast at det er en mann, og at dagens person har et mellomnavn, og det er John. John. Det brukes aldri, utover bokstaven J og et punktum. Så du har kanskje sett det når det fulle navnet kommer. Og så er det ledetråd nummer 3, kanskje det aller viktigste. Dagens person ble født inn i rikdom, gullskje i munnen, har siden markert seg som forretningsmann, mediepersonlighet og nå kanskje aller mest som politiker.

hvis du sitter her nå og biter negler, tenker, hva i all verden skal jeg finne på I dag? Hva kan jeg, mine venner og min familie, markere I dag? Hvis du helt naturlig har krøller og kan lage en afro, så kan du være med på verdens afrodag I dag. Jeg vet ikke om det greit å ta på seg en parrykk I sakens anledning. Det får være en diskusjon du har med deg selv på kammerset. Det Greenpeace-dagen I dag. En mulighet til enten å donere noen penger eller velge å bidra på annen måte. Det ostetoast-dagen. Eller grilled cheese sandwich, som man sier på den andre siden av dammen. Strikk en hatt-dagen, eller strikk en lue, må det bli på godt norsk. Det double cheeseburger-dagen I dag. Den enkle versjonen selvfølgelig bare å svinge forbi McDonald's. Litt mer komplisert, men antagelig bedre, å lage den selv. Og så det også linguine-dagen I dag, og det jo en form for pasta.

Helt seriøst, Endre, står det på en melding jeg har mottatt her, signert Cecilie. Dette var da alt for lett. Og alt for, står med store bokstaver her. Og det er det kanskje, i hvert fall for Cecilie. For riktig svar i dag var Donald Trump, eller Donald J. Trump, eller som vi også kom frem til, den jobben den står for John, så Donald John Trump var riktig svar i dag. Han har jo som vane å klistre etternavnet sitt på alt mulig, og det har han gjort, med eller uten hell. Jeg sa at han har markert seg som forretningsmann, det var Morten høyst uenig i. Han har da gått konk så mange ganger at det å kalle ham forretningsmann er en skam, sier han, det er jeg enig i. Som mediepersonlighet, og her går det egentlig ikke an å rive han ned. Han har tross alt hatt suksess med reality-tv. Og som politiker så kan jeg bare fortelle deg at meningene de er... Ja, du kan gjette hva de meningene er. Han har ikke mange fans, ikke i Norge i hvert fall. Ikke sånn som det ser ut som på mine meldinger.

Som du vet, så jeg litt over gjennomsnittet interessert i historie, så la oss ta med oss et par historiske hendelser på dagens dato, denne den 15. september. I 1973 så blir Carl den 16. Gustav av Sverige konge i nabolandet vårt. Ingen andre royale hendelser som treffer almanakken i dag, men det har da skjedd andre ting. Det norske Veritas ble stiftet i 1864. Lillehammer ble tildelt i olympiske vinterleker, det var i 1988, vinterlekene som kjent, i 1994. Og så har du kanskje vært på MS Color Magic, eller dets søsterskip. Color Line satte i alle fall MS Color Magic inn i trafikk mellom Oslo og Kiel, og det ble gjort på dagens dato i 2007. Og hvis vi ute i skipsfart, så kan vi ta med oss hendelsen i 2011. MS Nordlys, et av hurtigrutens skip, ble rammet av brann i maskinrommet, bare noen hundre meter fra Ålesund. To personer omkom.

dekket. Han som har Guinness verdensrekord heter Remy Schofield, en kanadisk mann og ja, utvilsomt verdens mest tatoverte person. Det i hvert fall det som går ut av siste utgave av den rekordboken for 2027, altså den som kommer til jul. Noen områder som nevnt har dekket med opp til 40 lag med blikk. Det bilder av han her. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det ser ut som en sånn drakt som kunne vært brukt i X.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Radioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje i spissen med låta House of Joy. Fra Lillesand her får du Johnny Kalua med låta Sweet Caroline.

Johnny Kalua fra Lillesand. Sangen heter Sweet Caroline. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Fjelldal med Stian Fjelldal i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Caballeras er en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her er sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name is Ronnie. Mats Enqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

Mats Enquist heter artisten. Elskad og hatad heter sangen. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

Var Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

0: Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Mitt navn DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertid, navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av Sommer. Ja.

det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

Vira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Vi skal til Risør, vi skal høre Terje Tylden med sangen Alt for.

var Tatiana Homdrom fra Arendal som sang. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

Bli med og spill radiobingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen radiobingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren, i tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig. Jeg håper den faller i smak.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.